početni stihovi songa iz filma Jutro podsjećaju nas na ciklus filmova Mladomira Puriše Đorđevića i one antologijske scene Milenine smrti u Praskozorje.

0: Odložen je meč, Radnički Kragujevac, Železničar ranije, IMT Zemun 4-0, OFK Beograd Radnik 0-0, Radnički Niš Čukarički 0-2. Košarka, evropsko prvenstvo u Italiji za igrače do 18 godina, Srbija-Turska 53-57 pobeda Turske. Večeras je rival Danska u 20 časova i 30 minuta. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Luka Vildoza novi je igrač Partizana. Argentinac je potpisao ugovor na 2 godine sa crno-belima. Stigao je iz Virtusa. Atletika Angelina Topić najbolja u Srbiji u skoku u vis. Na državnom prvenstvu rezultat 1,93. Pobedila je na svoj 21. rođendan. Na evropskom prvenstvu u kajaku mladi Strahinja Dragosavljević osvojio je zlatnu medalju u disciplini K1 200 metara. Isti uspeh ostvarila je u Segedinu i Žofi Horvat u disciplini K1 500 metara. Mladi veslači Matija Rajković i Ognjen Ostojić bronzani na svetskom prvenstvu u Duisburgu. Njihova disciplina je laki double skull.
1: Prema merenjima u 6 časova u Beogradu je 21 stepen, u Somboru i Kragujevcu je 20 stepeni, u Novom Sadu 19, u Nišu 17, Vranje na 16. Podeoku najniža temperatura trenutno je na Kopaoniku, tamo je 11 stepeni. Ostalo je još da čujemo kako će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Slobodan Sovilj.
2: U ponedeljak na području Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slabije umereno, planinama povremeno i jak zapadni i jugozapadni vetar u toku dana u skretanju na severozapadni, a posle podne u Vojvodini u pojačanju. Maksimalna temperatura od 29 do 33 stepena. Slično vreme i na području Beograda promenljivo oblačno u sunčane intervale, a u pojedinim delovima grada i sa manjom verovatnoćom za kratkotrajnu kišu ili pljusak s grmljavinom. Vetar slabi umeren, zapadni i jugozapadni, posle podne u kratkotrajnom pojačanju i skretanju na severozapadni. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas oko 31 stepen.
1: Slušali ste jutarnji dnevnik, tonski realizator Žarko Bovan, spiker Aleksandra Mladenović, producent Branislav Jerković, urednik emisije Mladen Brkljač.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...27. jula 1872. godine u Jasiki kod Kruševca rođen je Stanislav Binički, kompozitor i dirigent. Zajedno sa Stevanom Okranjcem i Kostom Manojlovićem osnovao je 1899. godine Srpsku muzičku školu. Bio je prvi direktor muzičke škole Stanković i osnivač opere u Beogradu. Binički je autor prve srpske opere Na uranku. Slušamo kako je kritika dočekala prvo izvođenje 1903. godine.
7: Pre nego što je beogradska publika čula kompletno scensko izvođenje ove opere, bila je upoznata sa uvertirom koja je bila izvedena

Sledeći je profesor Milun Babić, član Saveza energetičara Srbije. Naši reporteri su na terenu, pa čućemo i kako protiče skupštinska rasprava o nepoverenju vladi. Cene kafe i kakaa na svetskim berzama naglo su porasle tokom jula, a strahuje se da bi klimatske promene mogle da ugroze ovogodišnje prinose. Zašto kafa i čokolada poskupljuju? U razgovoru sa brokerom Branislavom Jorgićem istražila Sandra Cvijanović. A čućemo i kakav je ovogodišnji rod i kvalitet voća u Valjevskom kraju i kolike su otkupne cene. To će nam reći Srđan Stanojlović iz Poljoprivrednog savjetovališta i stručne službe Valjevo. Treći sat emisije posvećujemo prošlosti Beograda. Predstavit će vam internet platformu Hodaj i uči, koja digitalizuje srpsko-jevrejsko kulturno nasljeđe glavnog grada. O projektu govore Davor Salom iz Jevrejske zajednice i Ognjen Pantović iz kompanije Virtual Media. U Zbunovniku dečije redakcije gošće je Marina Mone, autorka izložbe Šta ostaje, What Remains, koja kroz fragmente starog Beograda podsjeća na prošlost grada. A kako Beograd danas vide njegovi najmlađi stanovnici, saznaćemo od naših najmlađih sagovornika. Sa vama danas muzička urednica Nataša Mančić, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović. Ostanite uz Radio Beograd 1, u ritmu dana očekuju vas informacije, muzika i priče koje će obeležiti ovaj dan.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u nezaobilaznoj koloni po jedan, nezaobilazni PTT aforizmi koje nam je poslao nezaobilazni Ljubomir Ilić iz male, ali također nezaobilazne Krsne. Meni nije dovoljna financija.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Sledeće nedelje navršava se 31 godina od Oluje, vojne operacije iza čijeg naziva stoji veliki egzodus Srba iz Hrvatske. Oluja je bila i završni čin Republike Srpske Krajine. Ona je postojala od 1991. do 1995. i politički je objedinjavala teritorije naseljene Srbima u Hrvatskoj. Više od tri decenije po nestanku Krajine o njenoj istoriji, nasledu i ljudima, prognanima i žrtvama. U emisiji U središtu pažnje u 17 časova govore direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac i Ličanka, scenaristkinja i književnica Nataša Drakulić. Urednik i voditelj Ana Tomašević. Sagovornik emisije Ko dva bela goluba u 20 časova je Viktor Lazić, osnivač udruženja Adligat, koje se bavi unapređenjem srpske kulture, umetnosti i međunarodne saradnje. Ovo udruženje nastalo je na temeljima biblioteke porodice Lazić, koja postoji već 9 generacija. Autor emisije Vojislav Karanović. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22.30 još jedno izdanje emisije Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pringjarë.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Păcivale așundalen la cirat, așunena romanat hem.
1: Poștovani slușaoci, dobro veče. Slușate Svet Roma.
0: Vakara kotere projekti zrale avazije Romengije se vosito vaš barjeri pej pošukar Diki Pasko e Romana Kubatnako taj pošukar Olengo aktiviri beano publikako taj medijengo tan. Ano ramije projektesko ano parlament je di zako Beograd organizuji mi butiker dutni savigati sardi vaš medijengo informiši be taj forme ano saveo medije informiši nena kotero Roma. Kedi pe kedingja reprezentatorja e institucijenge, medijenge taj e organizacijenge civilno amali paske, save vakar dekotar barjeri pe medijenga praksako, cidi pe stereotipjengo, taj pobaro djeva pi be, profesionalno taj inkluzivno informiši be.
1: Predstavljamo projekat Osnaženi glasovi Roma i Romkinja, usmeren na povećanje vidljivosti romske zajednice i jačanje njenog učešća u javnom i medijskom prostoru. U okviru projekta u Skupštini grada Beograda održana je radionica posvećena medijskoj pismenosti i načinu na koji mediji izveštavaju o Romima i Romkinjama. Događaj je okupio predstavnike institucija, medija i organizacija civilnog društva, koji su razgovarali o unapređenju medijske prakse, suzbijanju stereotipa i podsticanju odgovornijeg, profesionalnijeg i inkluzivnijeg izveštavanja.
0: O romano tem tumence, džiko piš sahati. Manga tumenge, lači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Poslanici na vanrednoj sednici o nepoverenju vladi. 140 pripadnika Vojske Srbije otputovalo iz Niša u mirovne misije u Liban. Francuska i Španija u borbi sa vatrenom stihijom. Evropska organizacija za nuklearna istraživanja CERN učestvovaće na Expo naredne godine u Beogradu. Đoković i Sabalenka se prijavili za mešoviti dubl na US Openu. Sutra pretežno sunčano, samo na planinama retka kiša, temperatura do 33 stepena. Dnevnik počinjemo informacijom da je Naftna industrija Srbije podnela Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca ističe u petak 31. jula. Američka administracija je ranije produžila i licencu koja omogućava pregovore mađarskoj kompaniji MOL sa ruskom kompanijom Gazprom Njeft o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. Ta dozvola takođe ističe poslednjeg dana jula. U Skupštini Srbije završen je prvi od, kako je najavljeno, tri dana rasprave o nepoverenju vladi Srbije. Zahtev su u februaru podnela 62 poslanika opozicije, dok je sednica sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika vladajuće koalicije, okupljene oko SNS-a. Sednici su prisustvovali članovi vlade. Rad se nastavlja sutra u 10 časova. Raspravu je pratila Marina Bajić.
1: Prvi dan rasprave trajao je 8 sati bez pauze, a uvod je bila konferencija za medije predsednika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane Milenka Jovanova, koji je rekao da opozicija nema kapacitet da izglasa nepoverenje vladi.
2: Iako je jasno da je ceo zahtev podnet ili iz razloga što su hteli da onemoguće raspisivanje izbora, pa su na taj način faktički zaustavili vladu da traži raspuštanje skupštine ili da se ide na izbore ili su hteli malo reklame.
1: Šef poslaničke grupe Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić iskoristio je pravo na neograničeno vreme za govor i 4 sata obrazlagao predlog opozicije.
3: Dozvolite da stvari idu svojim tokom u smislu institucija i predstojećih izbora. Ili ćete da poslušate narodnu volju, a znate da u ovom trenutku narodna volja većinski vas ne podržava, ili ćete da nastavite da se svim silama borite da opstanete na vlasti.
1: Premijer Đuro Macut poručuje kako ne postoji vlada koja nije pravila greške, ali da od rada i odgovornosti nikada nije bežao.
4: Tu odgovornost nisam prihvatio da bih učestvovao u dnevnim političkim sukobima, već da bih zajedno sa svojim timom radio u interesu građana. Zato ni danas neću odgovarati uvredama na uvrede. Građani od nas očekuju mnogo više od toga.
1: Za reč se javio i ministar financija Siniša Mali.
5: Ko o čemu Miroslav Aleksić o poštenju? Znate kolika je prosečna plata u Trsteniku bila tokom njegovog mandata? 32.000 dinara. 5.000 ljudi je bilo bez posla.
1: Aleksićev ekspoze podržala je poslanička grupa Srbija Centar Srce kao i Zeleno-Levi front. Radomir Lazović iz te poslaničke grupe kritikovao je ministre što, kako je rekao, napadaju Aleksića.
6: O vašem nepoverenju se ovde govori. O vama razgovaramo danas. Vaše odgovore tražimo.
1: Reagovala je i predsednica Skupštine Ana Brnabić.
7: 3/4 stvari nikakve veze nije imalo sa ovom inicijativom. Dobili ste vreme za vaš politički reality, nije vas se ni 40-oro skupilo danas za taj reality.
1: Posle rasprave između opozicije i ministara reč je imao Željko Veselinović iz Ujedinjene seljačke stranke.
8: Smatram da je ova sednica potpuno bespotrebna, jer smo imali prilike da vidimo da je predsednik Republike najavio da će izbori biti u naredna 2-3 meseca i da sve ovo što mi danas ovde radimo apsolutno nema nikakve svrhe.
1: Podršku vladi najavili su Jedinstvena Srbija i Pokret socijalista. Nastavak rasprave zakazan je za sutra u 10 časova.
0: Osumnjičenom SS za pretnje smrću predsjedniku Republike određen je jednomesečni pritvor. Na teret mu se stavlja krivično delo ugrožavanja sigurnosti. Sumnja se da je na društvenoj mreži Facebook postavio objavu u kojoj zapretio ubistvom Aleksandra Vučića. Predsjednik poručuje da će privedenom pomoći u procesno-pravnom smislu, tako što će reći da se ne osjeća ugroženim. Ocenjuje da je SS samo jedan od ljudi koji su, kako kaže, podlegli pritiscima, lažima i neistinama.
9: Ja nisam tužilac, nisam sudija. Ima koliko ovo bilo odvratno zaslušati. Pokušat ću da mu procesno-pravno pomognem. I reći ću, i to mu svakako pomaže u postupku, da se ne osjećam ugroženim. Ne osjećam se ugroženim zato što sam siguran da se u njemu krije na kraju krajeva dobar domaćin, dobar Šumadinac kojeg je neko zaveo. A ja sam uvijek spreman da mu pružim ruku i da mu oprostim i lično za sve ovo što je strašno rekao.
0: Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odložio je izricanje presude za navodni ratni zločin Miloradu Đokoviću i za Vitomirice kod Peći na zahtjev odbrane zbog neusaglašenosti u izjavi jednog svedoka i ponovo otvorio glavni pretres. Advokat Dejan Vasić kaže da je to presedan jer se, kako je istakao, jedno sudsko veće odvažilo i reklo da je potrebno pronaći sve izjave koje su svedoci davali tokom svih godina.
10: Ja sam skretao pažnju da suđenja za ratne zločine, istrage ratnih zločina nisu počeli osnivanjem specijalnog tužilaštva, već su one vođene i pre, u vreme dok je postojala misija Euleksa i dok je postojala misija UNMIKA. I da bi se morale uzeti u obzir izjave koje su pojedini svjedoci davali tokom postojanja tih pravosudnih misija. Danas smo u tome konačno uspeli i sudsko veće je ponovo otvorilo glavni pretres na kome će se pronaći ranije izjave jedne od vrlo važnih svedoka u postupku protiv Milorada Đokovića. Pozitivan signal za odbranu i očekujemo da će se u ponovo otvorenom glavnom pretresu, da će se utvrditi jedna istina kojoj, nadam se, svi koji u postupku učestvujemo težimo.
0: Podsjetimo, Milorad Đoković je optužen da je počinio navodni ratni zločin 99. godine u selu Ozrim kod Peći. Uhapšen je krajem juna 2022. godine. Na početku procesa se izjasnio da nije kriv. Đoković je pre hapšenja vodio sudski spor za povraćaj uzurpirane imovine. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini nastavljeno je suđenje trojici Srba. Igoru Dimoviću zbog neovlašćenog posjedovanja oružja i Jovanu i Dragiši Vićentijeviću koji su optuženi da su navodno izazvali eksploziju na kanalu Ibar-Lepenac 29. novembra 2024. godine. Tužilac je nastojao da ispitivanjem svedoka uveća pričinjenu štetu na kanalu kako bi i delo postalo teže, rekao je advokat Nebojša Vlajić.
11: Kanal jeste onesposobljen, ali šteta ne može nikako da bude takva. A nije teško zaključiti zašto se trudimo da šteta bude što veća, da bi onda i delo bilo što teže. Ovo nije prvi slučaj šarenih laža koje su zapakovane u optužnicu, koja na početku izgleda kao monolitna optužnica, ali u stvari do kraja suđenja mi vidimo da to baš nije tako.
0: Polaganjem venaca i svetim liturgijama u Drinjači kod Zvornika obeležena je godišnjica stradanja 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, koji je na današnji dan 1992. godine tokom rata na prostoru Bosne i Hercegovine svirepo ubijen pokušavajući da spase svog psa iz okupiranog sela. Srpska pravoslavna crkva ga je proglasila za sveca. Za zločin na 13-godišnju kaznu zatvora osuđena je pripadnica takozvane armije BiH Elfeta Veseli. Ruski spasioci evakuisali su sa planine Elbrus tela preostalih troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona. Time je okončana akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice. Prethodno su sa planine već bila spuštena tela dvoje članova ekspedicije. U Federaciji BiH sutra dan žalosti zbog tragične smrti pet planinara iz Zenice. Slušate dnevnik Radio Beograda. Sa Niškog aerodroma u Liban je otputovalo oko 140 pripadnika Vojske Srbije koji će narednih 6 mjeseci biti deo mirovne misije UNIFIL. Oni će biti deo španskog kontingenta u Južnom Libanu i kontrolisat će prelazak plave linije u području prema Izraelu. Ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je ispratio vojnike, rekao je da je naša vojska postala pouzdan partner u ovoj misiji, ali da ovaj zadatak neće biti lak, posebno posle nedavne tragedije u kojoj smo u Libanu izgubili uzornog podoficira Milovana Jovanovića. Zbog toga će bezbednost pripadnika vojske biti na prvom mestu, istakao je Gašić.
12: Važno je od prvog dana stupanja na dužnost do dana povratka u Srbiju budete maksimalno posvećeni kako mandatu misije, tako i čuvanju svog života i zdravlja. To nije samo odgovornost prema sebi, nego i prema vašim porodicama i prema našoj vojsci i državi. Tokom narednih 6 meseci vi ćete biti više od jedinice, bit ćete porodice. Čuvajte se i pomažite međusobno kao braći i sestre.
0: Skoro 220.000 ljudi napustilo je svoje domove na jugozapadu Francuske u neposrednoj blizini Bordeauxa zbog velikog požara. Do sada neviđena plamena oluja od srede je opustošila 42.000 hektara. Strahuje se i od posljedica novog talasa vrućina koji najavljuju meteorolozi. Vlasti navode da je vojno-industrijski kompleks koji se nalazi u blizini bezbedan. Izveštava Nataša Jokić.
13: Javni tužilac Bordeauxa izjavio je danas da je masivni požar u francuskom departmanu Gironde na jugozapadu zemlje izgleda izazvala operacija čišćenja žbunja i šume, koja je počela neposredno pre izbijanja požara, dodajući da moraju da se istraže uslovi pod kojima je ovaj posao izveden i da je istraga još uvek u ranoj fazi. Ono što je za sada izvesno, to je da su jak vetar i peščano tlo doveli do stvaranja do sada neviđene vatrene oluje, da je vetar noćas sporije duvao, da ima znakova stabilizacije požara koji je već stigao do neposredne okoline Bordeauxa, grada od oko 250.000 stanovnika. Predstavnica vlade za medije izjavila je danas da evakuacija Bordeauxa nije na dnevnom redu, ali vatrogasci i stručnjaci upozoravaju da je neizvesno šta će biti narednih dana, jer meteorološke službe najavljuju da u sredu počinje novi talas žege sa temperaturama koje će u hladu prelaziti 41 stepen. Vlada je potvrdila da je trenutno mobilisano 2500 vatrogasaca, 1500 vojnika i 1200 policajaca i žandarma. Posebnu pažnju izaziva 488 industrijskih postrojenja u okolini Bordeauxa, od kojih 18 spada u visokorizične, dok 3 spadaju u najrizičnije, koji proizvode između ostalog raketna goriva, raketne sisteme, a tu su i skladišta za naftne proizvode i veštačko đubrivo. Vlasti navode da je vojska u toku poslednjih dana izgradila zaštitne zidove i strukture oko ovih postrojenja i da su ona bezbedna. Na danas održanoj konferenciji za novinare ministar unutrašnjih poslova imao je muke da odbrani vladu od kritika da nije dovoljno investirala u obnavljanje vazdušne vatrogasne flote. Vatrogasci tvrde da im nedostaje bar 300 cisterni, zaštitna odeća i naročito ljudstvo i podsjećaju da su ranije protestovali, ali da je odgovor bio jedino policijska intervencija. Oko 250 kuća je pretvoreno doslovno u pepeo. Osiguravajuća društva daju do znanja da će platiti ono što je osigurano, što znači da ako ugovoru neko nije zaokružio da osigurava kuću od potpunog uništenja, a kuća je potpuno uništena, šteta mu neće biti nadoknađena.
0: Veliki šumski požari koji su zahvatili španske oblasti Avila, Madrid i Toledo primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju, dok je požar u Avili postao najveći u novijoj istoriji Španije, sa oko 50.000 hektara izgorele površine. Požari su i dalje aktivni, a gašenje otežavaju jaki udari vetra. Posrednici predvođeni Katarom i Pakistanom ostvarili su značajan napredak u nastojanjima da Sjedinjene Američke Države i Iran vrate za pregovarački sto, nakon što su obe strane obustavile međusobne napade posle dvonedeljne eskalacije sukoba, prenosi Associated Press izjave zvaničnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dozvolio je raspoređivanje međunarodnih snaga u Gazi zbog uslovljavanja Bele kuće, a uoči sutrašnjih razgovora sa predsjednikom Donaldom Trumpom u Beloj kući, prenose pojedini izraelski mediji. Ukrajinska i ruska vojska nastavljaju žestoke borbe. U ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji poginule su 2 osobe, dok je u ruskom napadu na Harkovsku oblast stradala najmanje 1 osoba. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski boravi u Londonu, a zatim putuje u Vašington. Istovremeno, predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio je da će Moskva delovati pažljivo, istrajno i dosledno i da će ostvariti svoje ciljeve.
14: За Росію, за
15: у ігрі є будучність Росії. Отаджвіна наставля да брані свою безбедність, правду і істину. Учасниці спеціальної воєнної операції геройські се боре за Росію, за свою домовину. Їх подержава цео наш народ, цело наше друштво. Остварить ćemo своє цілеве і заєдно ćemo учинити все за побіду.
0: Ruski ambasador u Bukureštu Vladimir Lipajev proglašen je personom non grata i ima rok od 5 dana da napusti zemlju nakon što je rumunska vojska oborila 3 drona iznad teritorije Rumunije za koje tvrdi da su ruski. Lipajev ocenjuje da je takav potez Rumunije propagandni trik, čiji je cilj sprečavanje ruskih napada na ukrajinsku lučku infrastrukturu na Dunavu i Crnom moru. Evropska organizacija za nuklearna istraživanja, CERN, odlučila je da učestvuje na međunarodnoj izložbi EXPO naredne godine u Beogradu. Tim povodom je potpisan ugovor sa srpskim zvaničnicima i ovo će biti, kako je rečeno, prvi put da CERN ima sopstveni izložbeni štand na jednoj EXPO manifestaciji. Nataša Ćimović.
16: Iz CERN-a kao najvećeg centra za istraživanje elementarnih čestica potekla su naučna otkrića koja su oblikovala savremeni svet, od nastanka interneta i napretka u medicini do inovativnih industrijskih rešenja koje utiču na našu svakodnevicu. Na EXPO će predstaviti domaćoj međunarodnoj javnosti sva svoja dostignuća, ali i objasniti koje se to čestice sudaraju pri skoro brzini svetlosti. Ursula Basler, komesarka sekcije Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, kaže da je EXPO prilika za sve.
17: Odlična prilika za nas, ali i za Srbiju. I veoma smo ponosni što po prvi put CERN učestvuje na EXPO izložbi. I to je velika prilika, a takođe i veliki korak. I veoma sam uzbuđena što ćemo dobiti i izgraditi naš zajednički paviljon i stvoriti novu izložbu za EXPO. I što kasnije može da se prenese i na druge zemlje članice.
16: Ministarka unutrašnje spoljne trgovine Jagoda Lazarević ističe da je Srbija ponosna na svoje naučnike koji rade u CERN-u i na učešće te evropske organizacije na izložbi naredne godine.
18: Velika čast za Srbiju da ovako prominentnu, izuzetnu organizaciju imamo sa nama sledeće godine. Podsjetit ću, nas vezuju, da kažemo, duge, istorijske duge veze, znači od samog osnivanja, već davno je 1954. godine, kada je Jugoslavija i bila jedan od zemalja osnivača. 2019. godine Republika Srbija postaje punopravni član CERN-a i od tada kreće naša sve intenzivnija saradnja.
16: Srbija je jedna od 24 punopravne članice CERN-a, tako da, kao što smo rekli, srpski naučnici učestvuju u velikim eksperimentima na velikom hadronskom sudaraču koji se bave pitanjima postojanja univerzuma, ali i njegovim razvojem.
0: Afrička kuga svinja i dalje je prisutna u Srbiji i do sada je u 9 opština dovela do eutanazije više od 33.000 svinja. Istovremeno potvrđeno je i prvo žarište boginja ovaca i koza na gazdinstvu u opštini Raška, gde radi sprečavanja daljeg širenja bolesti izvršena eutanazija celog stada. Resorni ministar Dragan Glamočić izjavio je za naš program da očekuje da će, zahvaljujući brzoj reakciji veterinarskih službi, zaraza ostati pod kontrolom. Detaljnije Sara Kolak.
19: Virus boginja ovaca i koza u Srbiju je dospeo švercerskim kanalima sa područja Kosova i Metohije, ističe resorni ministar Dragan Glamočić. Kako kaže, ta virusna bolest najčešće se prenosi kontaktom zaraženih životinja sa stadom. Zaraza je potvrđena u brdskom selu Nosoljin. Zbog takvog položaja sela ne očekuje se njeno dalje širenje, navodi ministar.
20: Domaćin je bio u kontaktu još sa nekoliko domaćinstava, njih smo isto stavili pod nadzor, tako da u slučaju da se desi možemo reagovati što je moguće brže. Zašto je važno u ovoj grani? Zato što mi ove godine konačno otvorili izvozna tržišta. Dobro je što ovaj virus je manje virulentan, da kažemo opasan, ako može tako da se kaže, za neki virus, odnosno virus afričke kuge svinja. Ne daj Bože postoji vakcina, ali nije ekonomski opravdano vakcinisati sad celu populaciju.
19: Afrička kuga svinja i dalje predstavlja ozbiljnu pretnju stočarstvu, kaže za naš program ministar Glamočić. Upozorava da su posebno problematični odlasci u šume po ogrev i u lovišta, jer mnogi domaćini, naročito vlasnici manjih gazdinstava, ne poštuju obavezne mere dezinfekcije. Ističe da to nakon povratka povećava rizik od prenošenja virusa.
20: Neodgovorni domaćini puštaju svinje na pašarenje, takozvano, ili u šumu, na žir, što je zabranjeno. Tako da jednostavno tu imamo stalno, ta neodgovornost je dovela da se taj virus locira kod domaćih svinja i onda sad je on trenutno prisutan najviše na granici između gde se, ajde kažemo, graniči taj trougao između Sremskog, Mačvanskog i dela grada Beograda gde je Obrenovac. Tu je velika populacija domaćih svinja, pogotovo na malim gazdinstvima.
19: Dodatni rizik predstavlja i nizak vodostaj Dunava, jer divlje svinje iz susednih zemalja mogu lakše da pređu reku i prenesu virus afričke kuge, upozorava ministar.
0: Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsjednika Saveta REM-a i njegovog zamenika, biće održana u četvrtak 30. jula. Glavna tačka dnevnog reda je izbor predsjednika i njegovog zamenika. Na konstitutivnoj sednici Saveta REM-a održanoj 20. jula nisu izabrani predsjednik i zamenik predsjednika tog tela, a kandidati za predsjednika Miloš Garić i Mileva Malešić na tajnom glasanju dobili su po 4 glasa. Za izbor predsjednika Saveta potrebno je 6 glasova. Košarka, tenis i fudbal u hronici sportskih događaja koja će nam preneti kolega Miloš Panić.
2: Mladi košarkaši Srbije igraju protiv Danske na evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina. Trenutni rezultat je 64-57 za Srbiju. U poslednjoj četvrtini do kraja ima nešto manje od 3 minuta. Ako Srbija pobedi, obezbedit će drugo mesto u grupi B. Sve 4 reprezentacije iz grupe obezbeđuju direktan plasman u osminu finala. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković učestvovaće na predstojećem US Openu. Đoković je prijavljen za single, ali i za mixed double konkurenciju. Njegova partnerka će biti najbolja tenisarka sveta, beloruskinja Arina Sabalenka. Rok za prijavu ističe 17. avgusta, kada će 6 najbolje rangiranih parova na osnovu zbirnog plasmana u pojedinačnoj konkurenciji u tom trenutku zvanično biti direktno uvršteni u glavni žreb. Uz to, još 8 parova će dobiti specijalne pozivnice i njihova imena bit će saopštena naknadno. Preostala 2 para će mesto u glavnom žrebu obezbediti kroz kvalifikacije koje će se igrati 24. augusta. Igra se na 2 dobijena seta do 4 gema, dok se jedino u finalu igra na 2 klasična seta do 6 osvojenih gemova. Takmičenje u mešovitom dublu održat će se od 24. do 26. augusta, a glavni žreb US Opena na programu je od 30. augusta do 13. septembra. Pogodak fudbalskog reprezentativca zelenoretskih ostrva Sidnija Lopeza Brala protiv Argentine u 16. finala izabran je za najlepši gol nedavno završenog svetskog prvenstva. U glasanju navijača Cabralov gol je pobedio ispred pogotka Eldora Šomudurova iz Uzbekistana i Wilsona Isidora sa Haitija. Ovim priznanjem Cabral se pridružio velikanima poput Maxija Rodrigueza, Diego Forlana, Hamesa Rodrigueza, Benjamina Pavara i Richarlisona koji su ranije osvajali ovu nagradu. Toliko o sportu.
0: Hvala Miloše, a prema poslednjim merenjima u Beogradu izmereno 26 stepeni, u Kragujevcu i Somboru 24, Novom Sadu 23, Nišu 22, na Kopaoniku 13 stepeni. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, najviša od 29 do 33 stepena. Slušali ste dnevnik prvog programa Radio Beograda, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Vesna Lončarević, producent Aleksandar Radović, urednik večernjeg dnevnika Vladimir Mihajlović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
21: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
22: Drejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi i qeverisë së Serbisë Petar Petković tha se dëshirat dhe ëndrat e Prishtinës nuk janë temë dialogut të Brukselit dhe asgjë do të jenë ndonjëherë, duke reaguar kështu ndaj deklaratës së kryenegociatorit të Prishtinës në dialogun me Beogradin Agron Bajrami se Kosova nuk do të negocioj për ekzistencën e saj. Kjo është arsyeja pse nuk kemi pasur asnjë takim në Bruksel në nivelin negociatorësh edhe pse Beograd është gjithmoni i gatshëm për bisedime, shkroi Petković në rrjetin social X dhe tha se Bajrami duhet të mësoj bazat e dialogut dhe pastaj të flas për atë që është teme dialogut dhe jo çfarë nuk është. Rënimi ndërtesave në liçenin e gazivodës përfaqëson një shembull tjetër të dhunës institucionale dhe zbatimit selektiv të ligjit ndaj popullit serb, sepse ndërtesat u shkatruan pa përfunduar procedurat gjyqësore dhe pa u dhënë pronarëve mundësia për të përdorur një mjet të efekt ligjor, tha nënkryetari i listës serbe Igor Simić, dhe theksoi se ligji duhet të zbatohet për të gjithë. Në një intervistë për Novosti, Simić theksoi gjithashtu se sulme ndaj kishës ortodokse serbe janë në përpjekje e rrezikshme për të shpallur tempujt ortodoks serb si shqiptar. Ai theksoi se autoritetet në Prishtinë po përpiqen të anulojnë vullnetin zgjedhor të qytetarëve në komunat me shumicë serbe. Kancelari austriak Christian Stoker tha sot pas bisedimeve me homologun e tij grek Kyriakos Mitsotakis në Salzburg se është rëndësishëm të mbahet hapur perspektiva europiane e Serbisë dhe të hapet grupi 3. Stoker theksoi se zgjerimi i bashkisë europiane është një temë rëndësishme diskutimi me kryeministin grek. Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis theksoi se 23 vjet pas deklaratës së Selanikut, Greqia mbështet Ballkanin Perëndimor, i cili ashtu si Austria dhe është gjeografikisht afër, ai theksoi se procesi i antarësimit duhet të jetë i njëjtë për të gjithë. Ministri francez për Europën Benjamin Haddad tha sot në Prishtinë se Franca do të jetë me Kosovën në procesin e integrimit evropian, por se është një proces i vështirë i bazuar në përmbushjen e detyrimeve që rrjedhen nga marrëveshja e Brukselit, si dhe në reforma, forcimin e sundimit të ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicave. Kur u pyet nëse blokada institucionale do të ndikojë në integrimin evropian të Kosovës, Haddad tha se Franca mbështet integrimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Sot në Prishtinë, Kosova dhe Franca nënshkruan 5 marrëveshje bashkëpunimi. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës Greau Konjufca tha se pritet që Albolena Haxhiu të jetë përsëri kandidate për kryetare të Kuvendit të Kosovës, dhe kur bëhet fjalë për pozicionin e presidentit të Kosovës, ai nuk ka qëllime specifike dhe se është rëndësishëm që palët të arrijë një kompromis. Mendoj se tashmë kemi vendosur për kryetaren e kuvendit që është zonja Haxhiu dhe supozoj se propozimi do të jetë i njëjtë, tha Konjufca për media. Duke folur për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, ai deklaroi se procesi nuk zgjidhet duke dhënë përparësi qëllimeve individuale. Gjykimi i tretë të pandehur për sulmin e kanalin Ibër Lepenas Dragisha dhe Jovan Vicentijevic dhe Igor Dimovic, të cilët akuzohen për rrezikimin e rendit kushtetues kryer të një akti terrorist, dhe Jovan Vicentijevic akuzohet gjithashtu për shpionazh, vazhdoi sot me marrjen e pyetje të dëshmitarëve në gjykatën themelore në Prishtinë. Seanca e sot më u zhvillua kryesisht me marrjen e pyetje të dëshmitarit, drejtorit të kompanisë Ibër Lepenas, i cili u propozoi të rriste dëmin e shkaktuar në mënyrë që të kualifikon të veprën penale sa më të rëndë, tha avokati Nebojša Vlajić. Punimet për ndërtimin e urës së tretë mbi lumin Ibër vazhdojnë sipas planit dhe dinamikës së pritur, njoftoi Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit të Kosovës. Siç u tha, punimet po zhvillohen në përputhje me afatet e planifikuara me qëllim të përfundimit të projektit sipas standardeve të përcaktuara. Në fillim të korrikut të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës filloi ndërtimin e dy urave mbi lumin Ibër. E para u hap në gusht, e dyta në dhjetor, dhe Ministria e Infrastrukturës deklaroi se urat e reja përmirësojnë lidhshmërinë, trafikun dhe sigurinë e qytetarëve. Moti nesër do të jetë me diell dhe i ngrohtë vetëm në veri, me vranësira mesatare do të fryere dop mesatare veri perëndimore. Për temperatura mëngjesit do të sillet nga 14 deri në 22 gradë, kurse ajo maksimale ditore nga 30 deri në 34 gradë Celsius.
21: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nafta industrija Srbije podnela je Američko ministarstvo financija novi zahtev za izdavanje licence kako bi joj se omogućio operativni rad i nakon 31. jula kada prestaje da važi prethodna licenca. NIS naglašava da su neometano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo i uredno snabdevanje tržišta od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti Srbije. Do kraja jula važi licenca koja omogućava pregovore mađarskog MOL-a sa ruskim Gazprom Njeftom o prodaji većinskog ruskog udela u NIS-u. U Skupštini Srbije biće nastavljena rasprava o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, a po predlogu 62 poslanika opozicije iz februara ove godine. Nastavak sednice zakazan je za 10 časova. Posle 2 nedelje žestokih sukoba obustavljeni su međusobni napadi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Posrednici u američko-iranskim pregovorima, Katar i Pakistan, ocenjuju da je ostvaren značajan napredak ka miru. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu dozvolio je raspoređivanje međunarodnih snaga u Gazi zbog uslovljavanja Bele kuće, a uoči današnjih razgovora sa predsjednikom Donaldom Trumpom u Beloj kući. Berze su odreagovale padom cena nafte na $88 za barel. Komemoracija umetnici Oliveri Katarini biće održana u 10 časova u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Opelo će se održati istog dana u 12 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Olivera Katarina biće sahranjena u 12 časova i 30 minuta u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Mladi košarkaši Srbije pobedili su Dansku sa 74-66 na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina u Trentinu. Srbija sa druge pozicije nastavlja takmičenje u osmini finala Evropskog prvenstva. Protivnik naših mladih košarkaša